0: AIREK nahi duzuen bezala.
1: AIREK lasaitzen zaituen irrati digitala.
2: Ah!

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK Radio.

je m'en vais. S'en va.

0: AI Ereka, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka, digitala da, DAB Plus, frekuentzian edatzen ari da. AI Ereka, irratia.
0: AI Ereka, la radio numérique qui vous accompagne.

AIREKA nahi duzuen bezala. AIREKA liluratzen zaituen irrati digitala.

AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala. AIRK, la radio DAB+, par Anchete Irratia et Radio Cultura.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK entzuten ari zira.

0: You think you're all good?
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
2: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.

0: AI ereka DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AI ereka entzuten ari zara.
2: Boy, if you know say none of manners, just come out.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: Vous écoutez AIRK.

0: AIRK, digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

Bihotzaren taupadak entzuten dizut, nire bihotzaren taupadak somatu.